akademsku festivalsku uvertiru koju je upravo izveo Nacionalni orkestar radija BBC iz Walesa pod ravnanjem Granta Llewellyna, Brahms je skladao u znak zahvalnosti za počasni doktorat koji mu je dodijelilo sveučilište u Wroclavu. A sada poslušajmo ozbiljne varijacije Felixa Mendelssohna.

Bio je to Frederik Chopin i njegova druga sonata za klavir u B-molu, opus 35 u interpretaciji Ive Pogorelića. Današnji jutarnji koncert nastavljamo osmom sonatom za klavir u C-molu, opus 13, takozvanom patetičnom Ludviga van Beethovena. Za klavirom Vladimir Horovic, stavci grave Allegro di molto e con brio, adagio cantabile Rondo Allegro.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Roman. Igor Štiks. Double V. Osmi dio.
2: Zatvorio sam prozore i škure. Javio sam Šupi da ću mu danas vratiti ključ. Sačekat će me na rivi. Walter me odveo predaleko. Tek kada mi je Tessa prekinula dotok kisika, više nisam imao dvojbi. Znao sam kamo ću kad stanem na kopnu. Uputio sam se prema brodu koji je upravo ulazio u luku. Nisam zaboravio uzeti Walterov Walter. Pogledao sam još jednom u pravcu Bela Viste. Brod se odvojio od pristanja.

Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna era bestsellera. Pozdravljaju vas autori Vojte Nevenke Peske i tonski realizator Toni Bertović te urednica Gordana Ostović. Do slušanja.

Bila je to skladba Ettore Villa-Lobusa, mistični sekstet. Nastupili su Maxence Larieux, flauta, Lucien Debré, oboa, Lucien Debré, oboa, Lucien Debré, oboa, Ari René Polan, saxofon, Turibio Soares Santos, gitara, François Joël Thiolier, celesta i Lili Laskin, harfa. A sada slušamo melankolični valcer Franza Lista. Klavir svira Leslie Howard.

Čuli smo sanjarenje za violončelo i klavir Blagoja Berse. Nastupili su Jehuda Hanani violončelo i Miraflis Šimatović klavir. Time smo stigli do kraja današnje emisije Kasni zvuci koju je uredila Marija Matijević. Hvala vam na slušanju.

Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasik Naturno, kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U 2 sata poslušajte snimku koncerta koji je Orkestar Norveškog radija održao u Oslu 14. travnja 2023. Pod dirigentskim vodstvom Vaclava Luksa našla su se dijela Wolfganga Amadeusa Mozarta, ali i čeških skladatelja Josefa Mislevečeka, Františeka Ksavera Duseka i Jana Vaclava Vožišeka. A čitav program počinjemo posve primjereno triom Četvrtak iz kajdanke Georga Filipa Telemana.

Akademski zbor Ukrajinskog radija Platon Majborada pod vodstvom Viktora Skoromnog izveo zborski koncert Zavapih gospodinu iz svega glasa Artema Vedela. Poslušajmo sada rondo za flautu i glazbalo s tipkama Karla Ludviga Litandera, iza čega Mikael Heilsvo i Tuja Hakila.